Jag finn i Tjeckhild Heid. Stand av mer 2 meter vind. I siden bor ihr leise heid. Ganz leise heid. Weit sind verheut.